På riksväg 70 mellan Säter och Bålänge i höjd med Solvarbo så har vi en älg på fel sida viltstängslet. Så om du passerar där så ber vi dig ta det lite extra försiktigt och håller utkik efter den här älgen. Alltså på riksväg 70 mellan Säter och Bålänge i höjd med Solvarbo.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävling här i Vaken. Det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann. Det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha, är från Norge. Och come what may, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken.

0: Charlie Puth, Michael McDonald och company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm

0: 90% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
1: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
0: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
2: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter igen.

0: Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader i resten av landet. Lite lägre i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Prisade Sara Larsson med Midnight Sun här i Vake med P3 P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michel, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng ju den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné. Men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.

för jag menar att den markerar ett ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta, eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Elis Baxter. Stay on me.

0: bud. Alltså en syrra är ju någon ja, som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från alltså Linköping bara som säger rubbad. En wobbad syrra.
0: En wobbad syrra.
1: En
0: wobbad.
1: Wobbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Nej. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar. Nej. Om olika. Men då,
1: och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så ja. Har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo. Mm. Det är så att de får typ sitta och slå upp. Känns det som. Och verkligen, är man ny på trafikredaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet. Eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare. Sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger. Typ eller här får du hålla till vänster.
1: Fast fyrkant,
0: platta saker med ränder.
1: Mm.
0: Det är sergeanter.

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: Mjukare start på morgonen har jag svårt att tänka mig. God morgon, Jonathan Borg här i en studio i P4 Dalarna. Elvir Garcimilder, hej på dig.
2: Ja, men god morgon och hej.
1: Med koll på nedsläget, hur har vi det med humöret?
2: Ja, men vi hade ganska bra med humöret. Det är på topp, solen skiner, dock i bilen takt av pollen. Men man får väl se det positivt.

0: Vansbro kommun idag och sjukskrivningar.
1: Ja, sjuktalet var nästan 12% förra året och det var högst i Sverige. Högst av alla kommuner faktiskt.
0: Mm. Vi ska också prata ökad militär närvaro, något som får boende i Högbo i Falun att reagera när det nya regementet byggs ut. Men nu är klockan 6, vi ska få ekonyheter med Julia Brynolfsson.
2: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
3: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
4: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
5: Just det.
4: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
5: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
4: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
2: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgiftet i tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
6: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
7: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
8: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.

0: Reporter Karina Sigura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
1: Och det här är P4 Dalarna. Valet, ja. Det kryper allt närmare. Juni, juli, augusti, september. 4 månader kvar har vi. Tills dess att vi går och lägger våra röstsedlar i urnorna till riksdag, region och kommunvalet. Och väljer de partier och politiker som vi tycker sköter sig bäst och ska representera oss. Ja, Jonathan Borg heter jag förresten, jag vet inte om jag sa det, men god morgon ska du vara, du som lyssnar. Vi får idag soligt väder i början på dagen. Det kanske är lite blåsigt där du befinner dig och det har det varit senaste dygnet. Framåt eftermiddagen så ska molnigheten öka något från nordväst och så blir det lite mer varierat väder med sol och moln om vartannat. Vi får temperaturer på mellan 15 till 18 grader, något lägre i fjällen och nordvästlig vind. Strax så ska vi besöka boende som uttrycker en viss oro för det nya regementet som

0: Superlim och Silvertape, Miriam Bryant och Molly Sandén, när Elvir Gashimilder ger oss koll på det lokala nyhetsläget. Du, vi ska strax, Elvir, prata om att Vansbro kommun förra året hade högst sjuktal i hela Sverige. Men först så har det varit inbrott i en butik.
1: Ja, och då handlar det om en matbutik i Söderberke i Smedjebackens kommun som utsatts för ett inbrott i natt då. Enligt polisen så ska ett vittne sett flera personer lämna hastigt i en bil, och det man troligtvis kommit över är ett tobaksskåp enligt polisen. Och polisen har också varit på plats och spärrat av butiken, och en teknisk undersökning ska genomföras under dagen, och i nuläget inga misstänkta.
0: Och så till Vansbro då, och de höga sjuktalen.

0: Vi kommer att rikta strålkastarljuset på. Det är dig, Emma Hylander. God morgon.
1: Åh, god morgon, god morgon.
0: Du och det ämne du ska prata om, nämligen Dalregementet som växer och växer och växer och expanderar. Och arbetet med att få till det nya regementsområdet i Falun, det pågår ju för fullt samtidigt som allmänheten har en del synpunkter.
1: Precis. Sen några år tillbaks har ju det här bygget av det nya regementsområdet planerats till gamla skjutbanaområdet norr om Myran, det här rekreationsområdet, ja men bortanför liksom högskolan Dalarna upp mot hoppbackarna och det området till, eller hur man ska förklara. Och det här ingår ju som en del av nuvarande också Falun skjutfält och övningsfält. Men det här påverkar förstås boende i Högbo och Järlinden där jag befinner mig nu. På tal om det där strålkastaren du vill rikta mot mig, Jonathan, solen lyser som en sån där strålkastare rakt på mig, sila genom träden i en liten skogsdunge här. Men mer militär närvaro, vad kan det innebära för de boende här? Alla är inte jättekritiska, det finns liksom en hel bredd av åsikter här, men såklart man har lite funderingar kring hur det här kan bli. Och igår hölls ett informationsmöte med bland annat Dalregementet där man pratade med de som ville komma om hur det här blir och vilka planer som finns och det där. Sådär. Och senare under morgonen ska jag träffa Ronny Modig som chef på Dalregementet och höra hur det går med de här planerna med att etablera det här nya området och vad folk hade för funderingar och sådär. Men strax hoppas jag också träffa Per Tuval som bor här i området och som var med på mötet igår. Ser honom nu komma gåendes här längst bort på vägen. Så jag tänker vi lyssnar på lite musik så hör vi Per och hans tankar och åsikter om en liten stund.
0: Ja men det gör vi. Per Tuval alltså som är ordförande i Villaföreningen kommer gåendes mot Emma Hylander. Då får vi säkert höra från honom alldeles strax.

0: Levitating med Dua Lipa.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, och här uppe vid Järlinden hög borde jag finns i Falun, så susar en bil förbi. Det är annars en väldigt lugn skön morgon här. Det susar lite i träden och solen skiner på en blå himmel. Och vi pratar om det här nya regementsområdet som planeras. Arbetet med att få till det pågår ju för fullt. Och allmänheten har samtidigt det funderingar och synpunkter. Igår hölls ett informationsmöte kring det här. Det påverkar ju inte minst de boende här i området som får mer militär närvaro allt närmare knuten. Per Turvall har jag med mig som är ordförande i...

0: Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
1: Här i P4 Dalarna som du lyssnar på. Fint att du är med och hoppas att du har en riktigt bra morgon så här långt. 4 minuter i 6:30.

0: Väldigt mycket felaktigheter. Man, det blev till exempel något tryckfel så att första sidan är helt blank.
1: Okay.
0: Och dessutom så missar man väldigt mycket viktiga grejer som många menar var avgörande för att Donald Trump vann och att Kamala Harris förlorade. En sak var att Joe Biden till exempel, att det problematiseras inte varför han hängde sig kvar så länge och så vidare. Det är någonting som tröskas väldigt mycket just nu i USA. Och jag ser att det kommer nyheter på CBS News. USAs förra första dam, Jill Biden, som går ut och berättar nu att hon följde maken Joe Bidens tv-debatt mot Donald Trump i juni 2024 med fasa. Kommer du ihåg den här debatten?
1: Ja, eller jag har något så här vagt minne. Och minnet är väl att det gick väl inte speciellt bra för honom. Att han liksom fumlade på orden, att det... Ja, men det kom väl inte riktigt ut allt. Det var inte så begripligt allting.
0: Nej,
1: liksom.
0: Du har helt rätt. Det var mest svammel och felsägningar och det stämplades som ett haveri. En månad senare så avgick han och Kamala Harris fick på rekordtid försöka bygga upp förtroende, vilket hon misslyckades med dem. Men då säger nu Jill Biden, alltså Joe Bidens fru, att hon trodde att Joe Biden fick en stroke.
1: Oj.
0: Under den debatten. Hon har aldrig känt igen sin make, varken förr eller senare. Hon vet inte vad som hände, säger hon. Och hela den här intervjun med henne nu då, som jag citerar från, den kommer sändas på söndag i CBS-programmet Sunday Morning. Mm. Så att det är många frågetecken just nu, långt efter valet 2024, om vad det faktiskt var som gjorde att demokraterna förlorade. Och delade meningar också.
1: Ja.
0: Följer du amerikansk politik?
1: Alltså till och från. Jag jobbade ju ganska mycket med en av dem som håller på med USA-podden nu, med Simon Isaksson. Ja.

0: på den än att gå på kraft, och lyckades.
1: Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey, för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0, och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
2: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
3: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
2: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige, för det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för den här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: 28 i appen Sveriges Radio och P4, 3 kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.
4: Patrik Ljunggren hälsar det. Då ska Maja Nilsson ta oss ut i trafiken, och det ska handla om en lastbil. God morgon förresten.
5: Ja, men god morgon. Ja, men vi har en stillastående lastbil som står på E16 sträckan Borlänge-Falun, och då ska det vara höjd med Karlsviksbacken. Riktning mot Falun, där täcker den då höger körfält, så räkna med att det kan vara trångt att passera förbi där. E16 mellan Borlänge och Falun, höjd med Karlsviksbacken, alltså i riktning mot Falun där vi har en stillastående lastbil. Tipsa, det gör man på 020 999 444.

0: som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
1: Och hon som säger det heter ju Titti Schultz, som ju brukar vara ciceronen i P4 Extra. Men den här morgonen i P4 Dalarna, då får du dras med Jonathan Borg och Emma Hulander.
2: Ja, det får du göra. Och ett gäng fåglar. Jag vet inte om ni som lyssnar hör, men... Nu blev de såklart knäpptysta bara för att jag skulle bjuda på lite fågelsång.
1: De kommer, vi hör dem.
2: Det gör det, okej, vad bra. Ja, men jag befinner mig på Myrans naturområde i Falun och det är fullkomligt ljuvlig morgon. Ganska vindstilla efter gårdagens väldigt blåsiga dag och solen strilar genom träden här ner på mig. Det luktar liljekonvalj och jag hade gärna tagit mig en lugn morgonpromenad här, men det har vi inte tid med för vi måste prata väder med Magnus Nilsson Sangerud på SMHI. God morgon!
3: Hej, god morgon.
1: Det lät som att du anklagade Magnus.
2: Nej, det var mer att jag ville vidare i programmet. Och jag är nyfiken på vad det blir för väder idag, Magnus.
3: Ja, men det är en solig start. Sen kommer under eftermiddagen här molnigheten öka något ifrån nordväst. Och det har väl redan börjat lite grann i fjälltrakterna. Men soligt nu till en början på de allra flesta håll. Det kommer bli lite blåsigt tyvärr även idag. Så att det är lite lugnt, det är bara nu på morgonen. Ganska snabbt kommer det börja blåsa lite grann så att... Ja, faktiskt friska vindbyar att räkna med även idag och soligt väder mestadels då, åtminstone fram till tidig eftermiddag. Sen under sen eftermiddag och kvällen så ökar molnigheten allt mer ifrån nordväst och molnen tar väl över efterhand åtminstone in mot kvällen där.
1: Jag såg ju faktiskt när jag körde mellan Orsa och Mora igår en björk som liksom i realtid in till vägen. Knäcktes av och vek sig och drog upp en rotvälta. Så att det var riktigt blåsigt, framförallt i norra Dalarna igår. Men hur stark vind kan vi komma upp i idag, Magnus?
3: Inte lika blåsigt ändå, jag vill förtydliga det. Det där lågtrycket har dragit bort österut och en högtryckshög i väster börjar växa in. Så vi är på rätt väg nu att det ska lugna sig. Men det kommer ändå vara lite blåsigt med frisk.

0: Mystical, magical Benson Boone. Han drar liksom ut på vokaler och konsonanter och toner i den här låten som du hör i P4-dalarna.
1: Sparriskisset, det har en speciell doft

0: Ja, får vi hålla i hatten även idag då, med andra ord. Du Magnus, när vi ändå har dig på tråden och helgen närmar sig, kan du säga något om de kommande dagarna som väntar?
1: Ja, men imorgon så får vi upp en puff med varmluft här och vinden lägger sig nästan helt. Så att imorgon blir det ju soligt väder och temperaturen kan faktiskt komma upp i en 23-24 grader där någonting på eftermiddagen. Så att riktigt varmt imorgon faktiskt och mest svaga vindar. Sen ökar molnigheten väster får med lite skurar under framåt kvällen imorgon då. Så att tittar man sen på helgen så är det lite grann tillbaka då till lite ostadigare och svalare väder. Men det fortfarande kan vara upp mot 20 vid uppehåll även under helgen där, lite drygt det. Så att, ja, framförallt soligt och varmt imorgon då. Men något ostadigare och lite svalare rent i helgen.
2: Tack så mycket för det, Magnus Nilsson Sangrud, meteorolog på SMHI. Du, Emma Hylander, du stannar kvar, tycker jag, i det här fågelkvittret. Dels för din egen skull, men också för min skull och lyssnarnas. För att vi ska fortsätta prata lite om det här med Dalregementet om en stund. Men jag bara kom på det, för vi ska ju ha med Ellevio, elbolaget, om en dryg timme i radion för att höra lite hur natten och gårdagskvällen var med tanke på de hårda vindarna och eventuella strömavbrott.
0: De gick ju liksom, hade extra bra koll igår för att det skulle bli så blåsigt, men det verkar ju ändå som att det har varit relativt lugnt.
2: Det verkar ju som det här i vårt län. Ellevio gick ju upp i de höjde sin beredskap. Men om du som lyssnar drabbades på något sätt av det här med elavbrott eller liknande igår, eller på annat sätt, kanske stod still länge på vägen vid ett nedfällt träd eller sådär, hör jättegärna av dig då. Det vore kul att få din rapport från stormen 023 77 77 77. Kan du höra av dig på telefon eller sms. Emma, alltså kan inte vi byta plats? För det låter så himla härligt där du är just nu.
0: Ja, men hör du hur de kvittrar på? Jag måste ta av ena luren här. Det är rena naturmorgon här.
2: Din mikrofon fångar upp väldigt bra också.
0: Tack, höll jag på att säga. Det är inte jag som har gjort det, men tack teknikerna som har byggt den här mikrofonen.
2: Vi ska komma tillbaka till dig och prata Dalregementet alldeles strax.

0: Forgive Me Friend med Smith & Tell och Swedish Jam Factory.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Det känns nästan taskigt att avbryta eller störa de här fåglarna, Jonathan, som sjunger i björkarna högt upp i träden på Myrans naturområde där jag är just nu. Men jag stör ändå och pratar på här, för vi pratar om det här området som ligger ju precis intill Falu skjut- och övningsfält där Dalregementet är mycket och övar, och vi pratar om det här nya regementsområdet som ska expandera och växa och som allmänheten har en del synpunkter på. Det här är ju en process som hållit på i många år och har flera år kvar framför sig. Falu kommun har nu beslutat att påbörja arbetet med en detaljplan som en del i den här stora processen, och ja, sånt här tar ju tid, Jonathan. Det dröjer innan det här nya området verkligen är på plats.
0: Det gör det, och du pratade ju med ordföranden i byföreningen där, Per Tuval, för en stund sedan.
3: Det gjorde jag, för igår kväll hölls ett informationsmöte där representanter från Dalregementet bland annat kunde möta allmänheten och där man fick ställa sina frågor och samtala, diskutera om vad som är på gång, bland annat just här där jag står vid en parkering som kan komma att försvinna. Den här stora skogspartiet som ligger precis framför mig, där skulle det kunna bli någon infart till det här nya området då, och det här området ligger ju väldigt nära villaområdet Järlinden och Högbo på andra sidan vägen här från där jag står. Där finns det villor och folk som gillar att utnyttja det här området och sådär, och som känner fundersamhet kring vad mer militär närvaro i området kan innebära. Vi kunde höra Per Tuval då rada upp, jag tror han hade 5 punkter på sin lista, saker som de är lite oroliga för här i området. Dels vad som händer med de här fina områdena och vad det kan innebära om det skulle bli en attack mot Sverige, hur man påverkas då bland annat. Men Per vill också understryka att alla inte är bara negativa och kritiska till det här, utan att det också finns positiva aspekter. Vi kan höra vad han sa om det.
4: Det har bara varit de här liksom negativa effekterna jag har pratat om hittills. Men jag har ju också förhoppning om att det kan bli en del positiva saker här. Det är ju jättestora arbetsgivare. Kanske kan några av oss som bor här i området få jobb här. Eller företagare i området kan få möjlighet att leverera. Och sen har ju militären har varit jättesamarbetsvillig och vill prata med oss och vill att det här ska bli bra. För de försöker verkligen vara bra grannar. Så att jag hoppas också att vi kan få till så att vi får bra liksom kompensationsåtgärder. Fler slingor som man kan vara ute och gå på och springa på. En ordentlig slinga runt själva området. Att man försöker

0: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
1: Någon till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
2: Nummer 9.
3: Tjena.
4: Tjena.
3: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
4: Tjena.
3: Tjena.
4: Tjena.
2: Nummer 10.
5: Det där var inte lätt.
6: Alltså, okay, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt. Vissa. Typ en. Som jag kan.
5: Tycker du det var lätt?
6: Nej, men den jag kunde var lätt.
5: Vilken var det då?
6: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
5: Aqua?
6: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
5: Ja.
6: Är inte de, deras låt? Eller?
5: Ja, det skulle kunna vara det. Nu blir jag osäker.
6: Nej, men
5: jag trodde det var, ja, men det är
6: vatten. Det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev,
5: ja,
6: typ
5: på TV4.
6: Sveriges, vad är det, typ, just det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
5: Ja.
6: Näst ett utav dem. Mm. När hon, det, man kunde ju ringa in förut.
5: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
6: Det var jättekul. Jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
5: Och så spyr hon i direktsändning.
6: Men vad hette de där programmen?
5: Jag kommer inte ihåg. Men jag har använt det själv i någon typ deluxe,
6: Peter,
5: för typ 1000 år sedan.
6: Jag frågar vad det hette, alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
5: Jo, men det är ju en sån här rebus.
6: Ja.
5: Det är flera grejer.
6: Jaha, var det? Men, ja, men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
5: Ja.
6: Vad hette de?
5: Vaken snabbelasvarisradio.se, hör av er.
6: Och sen också allt

0: Beyoncé som är med i Formation alltså, också.
1: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
0: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
1: Ja, säkert.
0: Hold up, they don't love you. Och sen var det en till och sen var det... Det var ju den här...
1: Formation.
0: Och sen var det...
1: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt
0: ja, jag vet.
1: Där den var med.
0: På grund av att jag gjorde stege.
1: Tvåan, så okay. Pratar de runt, säkerhet nämner de.
0: Och det sen, var ju så... julen på bussen snurrar runt.
1: Ja.
0: Runt
1: på trean hörde runt. Vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
0: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
1: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir ja, det för just dryck?
0: Det. Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den låten. De dricker någonting i den låten. Jag vet det.
1: Vilken dryck då?
0: Ja,
1: jag vet inte vad Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
0: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
1: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan,
0: ja.
1: Får jag säga.
0: Mm.
1: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
0: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
1: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå. Hallå,
1: hallå, hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror att hon som sagt hon har mensvärk också.

0: Jag hör Café Bärs och säger tjena, tjena. Det är de i Hammarby. Mm. Det är där
1: det är som ett humorprogram.
0: Ja. Café Bärs.
1: Så det blir Café. Öl på den. Vilken var det då?
0: Ja.
1: Var det nian eller?
0: Ja, åttonde nian tror jag.
2: Ja. Mm, jag trodde att de var samma. Det var därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, aha, när hon spyr på åttan och det andra är på nian.
1: Jag tror det. Men vi får ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser du ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt, runt, runt.
1: Mm.
2: Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
1: Nej.
2: Jo, jag vet.
1: Gud, vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem. Det, kan jag...
1: det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
1: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
1: Ja.

0: Alltså får jag bara, får jag kasta mig in i det här?
1: Mm.
0: Hon med blutsaften.
1: Ja.
0: Kan det heta ett lingo?
1: Ja, det hette det. Det hette alltså, lingo.
0: Det kom till mig nu.
1: Det hette lingo. Men så kom nu ju någonting att äta.
0: Singo är en dryck.
1: Jag vet, men de sjunger ju också någonting att äta, lingondrycka. Någonting att dricka, någonting att äta, lingondrycka.

0: Inte en aning.
1: Alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
0: Stilla vatten då, lämna något.
2: Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här aqua. Nej.
1: Ja. Vi behöver hjälp.
2: Står still.
1: Vad händer
2: stilla
1: i
2: vad händer?
1: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
2: Ja, det är
1: stilla där också.
2: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden, ja.
1: Alltså, då blir det ju vin. Man Nej. Dricker ju vin när det är nattvard.
2: Nattvarden, natt.
1: Natt.
2: Och var sen något så att dricka.
1: Var.
2: Vad är nattvard? Det är ju när
1: man dricker vin i kyrkan.
2: Just det.
1: Men det är ju gjort. Klart det är en vin. Det blir ju vin. Natt. Det är liksom lite extra kuriosa.
2: Men det blir inte
1: då,
2: vin, det blir
1: är
2: nattvarden då, blir det väl?
1: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
2: Okay.
1: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig, och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
2: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
1: Ja. Vad tror du, Emil?
0: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
2: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje
1: saltvatten.
2: Sidekick.
1: Ska vi ha saltvatten uppe på sexan?
2: Men hallå? Hon har ju mensvägg.
0: Jag kunde tre i alla fall.
2: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
1: Kallar man det lingonveckan?
2: Ja! Det kan fortfarande vara lingondricka då.
1: Jag har aldrig hört.
2: Jo, men du, det har du väl hört.
1: Nej,
2: ja, men jag lovar dig,
1: det
2: är jättekänt.
1: Röda veckan.
2: Nej, men lingon, man

0: Man äter...
1: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger om en låt som heter Saltvatten.
0: Heter den Saltvatten?
1: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
0: Nej, jag sa att det är Saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
1: Jaha. Ja. Men vad är det första vi hör då?
0: Är det inte Aqua då? Är det inte Aqua då?
1: Att det är Aqua?
0: Ja, och hon sjunger Atlanten, Atlanten.
1: För du var så tveksam om det var Aqua eller
0: ja,
1: inte.
0: Ja, jag är inte hundra på det.
1: Men kan någon verifiera det?
0: Det kan någon på
1: kan
0: sms.
1: Kan någon snälla göra det? vakensnabel@sverigesradio.se.
0: Men Atlanten blir salta i det hela.
1: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart. Ja.
0: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
1: Nej, men Olle Ljungström.
0: Jaha, är han med också?
1: Ja, på sjuan. Kaffe och en cigarett.
0: Och sen är det Jonas Karlsson som säger jag spelat en gammal människa.
1: Ja.
0: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Du vet när man dricker kaffe som man gjorde förr.
1: Kaffekask.
0: När man drack kaffe på en sån här...
1: På fat.
0: Tallrik, kaffe på fat, kan det vara en dryck?
1: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
0: Nej, just det,
1: kaffe Karlsson? Är inte det en drink?
0: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
1: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
0: Cappuccino.
1: Kaffe Karlsson.
0: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Nej, vi går vidare. Kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms:en. Det

0: drinken som du kan... Det är ju liksom sån här att sellerikvist i,
1: ja,
0: också.
1: Ja, jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också...
1: När vi byter så här och får fel, ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara har spelat ut
1: dig. Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har.
0: Någon
1: men...
0: har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är
0: efter...
1: det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans,
1: okay, men
0: ungdom.
1: Då är det så här att... Alltså, det...

0: Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
1: Ja, jag vet, jag ser det. Folk har skickat bilder på hur det ser ut också.
0: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
1: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
0: Du sa ju Kaffe Karlsson.
1: Vet du vad det menar? Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
0: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
1: Absolut.
0: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
1: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
0: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
1: Off är då.
0: På en fritt alltså. Det här känns bra.
1: Ska vi ta och säga vad vi tror?
0: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
1: Vi kör utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
0: Mm. På ettan tror vi lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: På trean Cosmopolitan.
1: På fyran Cava Aperol.
0: På femman kaffe.
1: På sexan bubbelvatten.
0: På sjuan Kaffe Karlsson.
1: På åttan Bloody Mary.
0: På nian öl.
1: På tian mimosa.
0: Okej, nu sprättar vi.
1: Ingen ljud.
0: Nej. Okej.
1: Gud vad spännande. Vi har inget så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
0: Det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det.
1: Till nästa gång.
0: Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
1: Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
0: På tvåan trodde vi julmust.
1: Det är det.
0: På trean trodde vi Cosmopolitan.
1: Det är det.
0: På fyran Cava Aperol.
1: Det är det.
0: På femman trodde vi kaffe.
1: Det är det.
0: På sexan bubbelvatten.
1: Det är det.
0: På sjuan Kaffe Karlsson.
1: Det är det.
0: På åttan trodde vi Bloody Mary.
1: Lingondricka.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
0: Varför säger vad hon skriver?
1: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
0: Ja, jag tycker vi får rätt. Jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
1: Alltså,
0: jag ger mig själv rätt.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter

Aretha Franklin med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary

och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var inte, det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade ju här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.